hizi international matches wengi wa wachezaji huwa labda wanapata jeraha ama labda wakati mwingine wanahisi kwamba wamechoka, wataki kucheza. Kwa hivyo sio jambo geni, nafikiri kwamba sio kususia na labda ni kuamua tu kwamba labda hawawezi kushiriki katika mechi. Naona hata rais tayari amejiondoa kwa hiyo mechi ya England ambao wanacheza na Spain. Hii ni mechi ambayo itakuwa on Saturday, England versus Spain. Hii ni kutoka katika hii ni Europa League, si ndio? Kwa hivyo itakuwa ni on Saturday. Asante sana huyo shabiki. Sikuwa na habari kwamba Cole Palmer na Kobbie Mainoo wamesusia kikosi cha England. Lakini asante sana kwa hii habari. Basi baada ya habari za saa moja tutakuwa na chambua magazeti, alafu pia tutakuwa na kupatia nafasi uweze kuchangia. Lakini ikiwa uko na habari yoyote ama jambo lolote ambalo ungependa kuangazia, waweza kututumia ujumbe hapa Radio Jambo, waweza kutuma WhatsApp ama SMS. In the meantime, mpango wa kuweza kujishindia chapa inaendelea pale, na leo asubuhi wengi wanaumauma, nimepewa jina lingine ambalo pia nitakuwa natambua baadaye, ambaye pia ameweza kuuma pesa katika mpango wa Lucky Box. Kushiriki katika mpango ni rahisi sana. Kupitia simu yako una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Halafu chagua box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha weka ile pin yako. Kumbuka itakugharimu tu shilingi 19, 19 bob only, na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Lakini ikiwa unacheza na upati response, tafadhali dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Narudia tena, una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Lakini kucheza ili uweze kujishindia pesa, una dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kupata chapaa.

0: Matthew Comen alifichua kwamba serikali pia inataka ongezeko la thamani zaidi kupitia usindikaji, ufungashaji na chapa badala ya kutegemea zaidi mauzo ghafi.
1: We must increase productivity, deepen regional value chains, ensure that a greater share of our value created through processing, packaging, branding and the forms of value addition is retained within our region.
0: Waziri wa zamani Fred Matiang'i anasema Kenya inahitaji uongozi wa uaminifu na wa kuaminika na unaozingatia pamoja na usimamizi bora wa mambo ya nchi. Matiang'i ambaye anawania kiti cha urais amesema hizi ndizo sifa ambazo yeye na wale wanaofanya kazi naye wanatafuta kutoa alipoeleza maono yake ya uongozi na utawala nchini.
2: So that we can recover the pride of our country that we have lost through untrustworthy leadership, constant lies and sometimes even looting of our public resources through things like G2G and so on.
0: Michezoni, waziri wa zamani wa ICT Eliud Owalo wamezitaka pande zote katika mgogoro wa shirikisho la soka la Kenya kuondoa kesi zilizoko mahakamani na kutafuta njia mbadala ya kusuluhisha tofauti zao. Owalo anasema mvutano unaoendelea na migogoro ya kisheria imeiacha KPL katika hali ya sintofahamu wakati ambapo nchi inajiandaa kuandaa AFCON ya mwaka 2027 kwa pamoja. Owalo ambaye hapo awali alichezea timu ya mpira wa kikapu ya Kenya ameomba wadau kukomesha maslahi yao binafsi na kulinda riziki ya wanasoka wa Kenya. Wakati huo huo, FKF imeitisha mkutano wa mashauriano kati ya Kariobangi Sharks na Mombasa United hapo kesho katika juhudi za kutatua mvutano wa sasa ambao umesababisha ligi kushindwa kuanza. Shirikisho hilo linaamini utatuzi mbadala wa migogoro utasaidia kutatua tofauti zao. Hii inakuja baada ya mahakama kuu ya Murang'a kusimamisha mechi iliyopangwa kuanza Jumamosi hadi mechi ya mchujo wa kushushwa daraja kati ya Kariobangi Sharks na Mombasa United itakapochezwa kulingana na kanuni za mwaka 2019. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Yes, ni kweli kabisa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4 ikiletwa kwako na mimi Gidi pamoja na mwenzangu Bwana Jacob Ghost Mlay. Siku leo ikiwa ni Wednesday morning September 23 mwaka wa 2026. Na hapo jana Bwana Ghost Mlay, sijaishuhudia joto kali mwendo wa saa 7, saa 8, saa 9 pale. Na nikakumbuka uliniambia ya kwamba ni wiki ya equinox ambapo unapata kwamba jua iko directly juu ya equator. Na unajua yes, sisi kama taifa la Kenya tuko kwa equator, yani katikati mwa dunia ambapo unapata kwamba ile jua inatupata vilivyo. Na wanasema pia daytime na night ni the same, yani usiku na mchana ni kama zinagawanywa pale. Na leo ndio sasa ile tarehe ambayo equinox inafanyika, leo ikiwa ni tarehe 23 September. Kwa hivyo huenda kutakuwa na joto sana mwendo wa mchana mchana Bwana Mlay.
1: Kulingana na utabiri wenyewe wanasema hali joto ya mchana inatarajiwa kufika nyuzi joto 23 hadi 26.
0: Hiyo itabidi tuingie kwa handaki ama namna gani?
1: Hapana, sisi usikuwe na wasiwasi, lakini wanasema huku usiku ikishuka hadi degree 14 na kuna uwezekano wa kupata manyunyu ya mvua nyakati za alasiri au usiku katika baadhi ya maeneo. Alafu Mombasa wanasema pia utabiri hali joto ya jua inatarajiwa kuwa 30 degrees Celsius. Kwa hivyo Mombasa ndio hii equinox kweli itakuwa ikifanya kazi, kwa sababu ni 30 degrees kwa uwezekano mkubwa wa mvua ya asubuhi na manyunyu ya hapa na pale kutokana na upepo wa bahari ya bahari Hindi pale. Kisumu anasema pia hali joto ya jua inatarajiwa kufika degree 31 na kuna uwezekano mkubwa wa mvua za radi nyakati za alasiri na wakati wa jioni. Kwa hivyo katika miji ya Kisumu, Mombasa pamoja na Nairobi, huo ndio utabiri wa hali ya anga.
0: Okay, kwa hivyo leo ndio hiyo siku ya equinox. Yes. Kwa hivyo kutakuwa na joto sana mchana mchana. Kwa hivyo jipange mapema, hakikisha kwamba umebeba hata kikombe ya maji ama chupa ya maji.

0: kisha kwamba una inaitwa hydrate eh?
1: Yes.
0: Ili hii joto isikuletee shida. Haya, kabla niangalie magazeti, pia nakumbusha mashabiki ambao nda wanamkamka kwamba mpango wetu wa kuweza kujishindia chapa ya Lucky Box inaendelea kama kawaida, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Ikiwa ungependa kushiriki, ni rahisi sana, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu chagua boxi kati ya moja hadi sita, kisha weka ile pini yako M-Pesa. Kumbuka inagharimu chini ya shilingi 20, 20 bob and below. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale ili uweze kupata chapa. Basi kwenye magazeti, naanza na gazeti la The Star. Headline pale umeandika, Kalonzo plots opposition grab, wants Sifuna as his running mate. Yani wanasema kwamba kiongozi wa chama cha Wiper bwana Kalonzo Musyoka anapanga kunyakua upinzani, na sasa hivi mipango ni kwamba anataka bwana Edwin Sifuna awe running mate wake pale. Na tayari ameweza kuweka mikakati, ambapo anasema kwamba atakuwa na mkutano hii weekend na wandani wake ama wandani wa muungano mpya ambao tayari ameweza kuzindua pale ya Ukombozi, ambapo atakuwa anafanya mkutano ya kuweza kupanga mikakati ya kumtangaza bwana Kalonzo Musyoka kama mgombeaji wa upinzani kufikia tarehe 10 Oktoba pale. Na pia wanasema kwamba pia watakuwa wanamhusisha bwana Edwin Sifuna awe running mate pale. Bwana Sifuna pande yake ama kundi lake bado hawajaweza kutangaza wazi kwa kama wako ndani ya huu muungano, lakini habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti hili ni kwamba bwana Sifuna anapanga kuzindua chama chake kufikia pia tarehe 10 Oktoba, msikilizaji. Na pia habari ambayo pia inaangazwa kwenye gazeti hili kuhusu hii tukio ni kwamba DCP leader bwana Rigathi Gachagua atakuwa, yani bwana Kalonzo Musyoka atakuwa natangaza kwa nia urais bila kumhusisha ama labda kumhusisha, yani with his inaitwa blessing or not blessing, kwa sababu wanasema kwamba hawajui msimamo wa Rigathi Gachagua iko wapi. Kwa hivyo wanasema kwamba Rigathi Gachagua atakuwa nazingatia mambo yake baadaye ikiwa labda atakubali ama atokubali. Kwa hivyo wanasema liwe liwalo, Kalonzo atakuwa anajitangaza kama mgombeaji wa upinzani bila Gachagua au na Gachagua. Na pia wanasema kwamba atakuwa namtambua, anakuwa namtambua bwana Sifuna kama running mate. Sifuna mwenyewe hajaweza kuzungumzia hii habari, lakini habari ambayo imechapishwa pale. What's your take mwana Ghost Mle?
1: Gidi, siasa ni siasa, na unajua baada ile coalition kufomewa pale Ukombozi, nilijua kuna kitu kinakuja. Na inaonekana kwamba hii combination ambapo Kalonzo anataka Sifuna munge mkono pale kama running mate wake, ni kuangalia nafasi ya kura hapa nchini, kwa sababu ukiangalia wengi wanasema mimi ndio Sifuna.
0: Haya, sasa jana nilikuambia nini? Unakumbuka nikikwambia?
1: Yes.
0: Ukadipinga hapa. Ukadipinga, watu wengine wakaleta feeling. Nilikwambia hii ndio mipango ya hawa vigogo wa siasa. Mipango ilikuwa ni waende pamoja, alafu ndio waite hawa vijana waambie kujeni sasa. Ninataka sasa kuwe nini? Running mate. Hiyo ndio ilikuwa mpango. Na nikawaambia nyinyi mshapangwa.
1: Yes.
0: Mnaanza kubishana tia hapana, tutakubali. Au utakubali nini? Unaona Kalonzo sasa amesema liwe liwalo, yeye atakuwa mgombeaji.
1: Flag bearer.
0: Na anataka Sifuna by force awe nani?
1: Running mate.
0: Na wanasema wanatangaza by tarehe ngapi? Tarehe 10. That's how politics ya inchi huwa inaendeshwa pale. Kwa hivyo mambo ishapangwa vile. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Star.
1: I will wait and see.
0: Tukisonga mbele. Nikiangalia gazeti la Daily Nation. Kuangalia gazeti la Daily Nation nao pale umeandika opposition suffer blow. Yaani wameweza kuangazia uamuzi wa mahakama ambayo ilitolewa hapo jana kuhusu mambo ya National Tallying Center, ambapo kuna baadhi ya viongozi kutoka upinzani ambao walikuwa wamepeleka kesi mahakamani wakiongozwa na Busia Senator Okiya Omtatah, na wengine ambao pia walijumuishwa ni former Chief Justice David Maraga, Wiper Patriotic Front Party Leader Kalonzo Musyoka, pamoja pia na former Deputy President Rigathi Gachagua, ambao walikuwa wanapinga kuundwa kwa hii National Tallying Center ambao majukumu yake ni kuverify na kuweza kutali ile matokeo ya kura ya urais kutoka maeneo bunge kote nchini Kenya. Na walikuwa wanateta kusema kwamba mambo ya verification na tallying ama kubadilisha ile matokeo ya kura haifai kuwa inafanywa katika National Tallying Center, ama hii National Tallying Center haifai kuwa haiko katika sheria. Lakini uamuzi wa mahakama ni kwamba National Tallying Center inafaa kuwa, kwa sababu pale ndio wale IBC watakuwa nafanya kujumuisha, yani ile kujumuisha kura ambazo ama matokeo ya kura ambazo zimetangazwa katika maeneo bunge pale. Lakini mahakama pia iliweza kuambia kwamba ile matokeo ya kura ambayo tayari imetangazwa katika maeneo bunge is final presidential vote ama tally ambayo imeweza kutangazwa katika constituency is final. Kwa hivyo pale katika National Tallying Center ni kujumuisha tu na kutangaza, hiyo ndio majukumu yao peke yake. Kwa hivyo kuverify, verification na tallying, yeah, yani confirm kwamba hii ndio matokeo ambayo ilitangazwa katika eneo bunge, alafu tallying ni kujumuisha pamoja alafu kutangaza, hiyo ndio majukumu la Tallying Center. Lakini wale ambao walipeleka hii kesi kotini wanasema hiyo National Tallying Center huwa inatumiwa vibaya kuleta kufanya ukora, kubadilisha baadhi ya hizi form 34A ile form ambayo inatoka katika constituency.
1: Yes.
0: Hapo unapata Jose Kamago anaingia huko kwa system alafu mambo inaendelea pale, alafu ile matokeo ambayo inatokea inakuwa ni tofauti. Kwa hivyo mahakama nayo imesema kwamba National Tallying Center itakuwa, sijui kama itakuwa Bomas haina jengo, labda itapelekwa KICC ama maeneo mengine. Kwa hivyo kazi ya IBC itakuwa ni kuverify na kutali na kutangaza matokeo ambayo imetoka katika constituencies. Kwa hivyo ni pigo kubwa kwa upinzani ambao hawakuwa wanataka hiyo nafasi ya kuweza kufanya verification na tallying, kwa sababu wanahofia kwamba hapo ndio huenda labda ukora ikatokea pale ya udanganyifu wa kura. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la Daily Nation. Mwisho nikiangalia gazeti la The Standard, nao pale wameangazia rais mstaafu Raila Uhuru Kenyatta, ambaye jana aliweza kutoa matamshi fulani ambayo imeleta utata wa kisiasa hapa nchini Kenya, ambapo alisema kwamba Raila alishinda uchaguzi wa 2022, lakini wanasema kwamba ukarabati ama ukora fulani ilifanyika pale. Na pale wao wameandika I will speak up, yani ni kama rais mstaafu Uhuru Kenyatta anasema atakuwa anazungumza hata zaidi kuweza kufafanua kilichotokea katika uchaguzi wa 2022, ambaye anadai kwamba anajua kwamba Raila ndiye alishinda huo uchaguzi wa 2022 ambaye iliweza kuangazia rais ama kuweza kutangazwa rais William Ruto kama rais wa Kenya pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imeleta utata. Nimeona baadhi ya vigogo wa kisiasa wakizungumza, hata UDA tayari wametoa taarifa wakipinga madai na wakisema kwamba rais Uhuru Kenyatta alikuwa na uwezo wa kuweza kuangazia mambo ya udanganyifu wakati huo, na ni kwa nini sasa hivi ndio ameamua kuzungumza na akuweza kurekebisha hayo mambo, kwa sababu yeye ndiye alikuwa na uwezo kama rais ya kuweza kurekebisha udanganyifu wote ambapo ingekuepo wakati huo. Kwa hivyo ni habari ambayo imeleta utata, naona kila mtu anaizungumzia, wengi pia wanauliza kwa nini sasa hivi ndio rais mstaafu anazungumza pale. Mwingine anasema kwamba rais mstaafu ana haki ya kuzungumza na ambie wa Kenya ukweli, ili wa Kenya waweze kujua ni nini ilitokea ama ni nini anajua ilitokea ambao wa Kenya wengine hawajui. Kwa hivyo ni habari ambayo nafikiri kwamba hata wewe waweza kutoa maoni yako. Msikilizaji, maoni yako ni yapi kuhusu haya madai ambayo imetolewa na rais mstaafu kwamba uchaguzi wa 2022 ni baba alishinda? Maoni yako ni yapi? Maoni yako ni yapi, msikilizaji? Hebu toa maoni yako. Namba ya simu ni 020 44 45 975.

0: mfanyi biashara, unajua M-Pesa Business Deal inakusaidia kupata more? Sasa, kupokea malipo ya hadi shilingi 500 kwenye till yako ni bure. Pia, ukitumia till yako kulipa till nyingine, paybill, au kutuma pesa, sasa, unalipa less. Ili, ubaki na pesa zaidi ya biashara yako. Pata more na M-Pesa Business Deal. Grow biashara yako. Pata more na Safaricom. Popote ulipo.
1: Kila biashara iko na story yake. Ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenga kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka message yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali, yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 0711046200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
2: Meta wa Kitui Eno Kwambua ameiomba Senate kubaini utayari wa serikali wa kusambaza mbegu na miche kabla ya mvua inayotarajiwa ya El Nino. Wambua anatafuta taarifa kutoka kwa kamati ya kudumu ya kilimo, mifugo na uvuvi kuhusu hatua zinazochukuliwa ili kuhakikisha wakulima wanapata vifaa muhimu vya kupanda kwa wakati ili kutumia vema mvua hiyo. Mahakama Kuu jijini Nairobi itatoa uamuzi mnamo Februari mwaka ujao kuhusu ombi linalotaka kuilazimisha IEBC kufanya mapitio ya muda mrefu ya mipaka ya maeneo bunge na wadi. Philip Kipkemoi aliwasilisha kesi mahakamani kupitia wakili wake Felix Kiton, akisema kwamba tume hiyo imeshindwa kuzingatia wajibu wake wa kikatiba chini ya kifungu cha 89 wa kupitia upya mipaka ya uchaguzi mara kwa mara. Michezoni, waziri wa zamani wa ICT Eliud Owalo amezitaka pande zote katika mgogoro wa shirikisho la soka la Kenya kuondoa kesi zilizoko mahakamani na kutafuta njia mbadala ya kusuluhisha tofauti zao. Owalo anasema mvutano unaoendelea na migogoro ya kisheria imeiacha KPL katika hali ya sintofahamu wakati ambapo nchi inajiandaa kuandaa AFCON ya mwaka ujao kwa pamoja. Owalo, ambaye hapo awali alichezea timu ya mpira ya kikapu ya Kenya, ameomba wadau kukomesha maslahi yao binafsi na kulinda riziki ya wanasoka wa Kenya. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
1: Maoni yako ni yapi kuhusu matamshi ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta hapo jana? Kama ungependa kuzungumza, waweza kutupigia simu ama labda waweza kutuma ujumbe hapa Radio Jambo. Na naona ujumbe nyingi kutoka Saudi Arabia, ambapo wengi wanasema huyo shabiki ambaye alituma ujumbe amenidanganya. Anasema ati zile degrees za Saudi Arabia inaweza fika 118.
2: Utakufa.
1: Wengi wanasema hiyo ni uongo. Wanasema the maximum ni around 49, mwingine anasema ni around 55, eh? Kwa hivyo wanasema sio 100 kama vile huyo shabiki amesema. Na sasa hivi anasema Saudi Arabia pia leo imeshuka, sahi iko 33. Bado ni joto, eh?
2: Bado ni joto jingi.
1: Lakini asante sana. Kwa hivyo tuma ujumbe ikiwa ungependa kuzungumza ama kama unataka kutoa sauti yako, waweza kupiga simu hapa Radio Jambo. Na baadaye kidogo nina airtime ya shilingi 3,000 kutoka Safaricom ambayo ningependa kupatia dereva mmoja. Ikiwa wewe ni driver, je, tayari umejiunga na bundle ya dere? Ikiwa hujajiunga na bundle ya dere, kumbuka na gharimu tu shilingi 500, na pale unapata 5GB ya data, 50 minutes access to Google Maps na zile apps za taxi. Alafu kuna hii tunza mapato, hii ni insurance cover ambayo inakulinda wakati labda umegonjeka ama umepata ajali na una mapato, unalipwa fidia pale. Na pia utakuwa unapata discount katika Shell service station, ambapo ukiweka mafuta kila lita unapata discount ya shilingi 2. Hii ni on Saturdays pale. Kwa hivyo kujiunga na mpango, kama wewe ni dere, una dial *544*6#. Narudia tena, una dial *544*6#. Hili uweza kupata mo na Safaricom bundle ya dere. Kwa hivyo nitumie ujumbe hapa Radio Jambo, nieleze story fulani ambayo umewahi kumbana nayo wakati uko kazini kama driver pale. Na ukidifresha basi nitakuwa nakupatia item ya shilingi 3,000 kutoka Safaricom. Haya, tunaanza mazungumzo. Nani yako kwa line? Producer, nangojea uanze kushika simu ili tuweze kuzungumza. In the meantime, kumbuka pia mpango wa kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo pia tayari inaendelea pale, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki, hebu dial *406# kupitia simu yako, kisha chagua box moja pale ili uweze kupata chapa. Kumbuka ina gharimu chini ya shilingi 20 kuweza kushiriki pale. Kwa hivyo dial *406#, kisha chagua box moja pale ili uweze kupata chapa. Haya, naona tayari bwana producer ameanza kushika simu. Naona Delfo kutoka Rwaka. Delfo, habari gani?
3: Nzuri sana. Nataka kuongelea Kalonzo.
1: Mjadala ambao tunazungumzia matamshi ya bwana rais mstaafu hapo jana. Maoni yako ni yapi? Huo ndio mjadala. Mjadala wa Kalonzo utakuja baadaye. Kevin Asubwa kutoka Kangemi. Habari gani?
4: Habari kitu na kosa.
1: Salama sana.
4: Nasikiza tu hata jana nilicheka sana. Wacha nikwambie kitu na kosa. Laya ndio wenye kura. Mambo ya mtu kuja spiti kutuambia ende anataka kuwa prakipela haisaidii sisi. Sisi tulikuwa tumeamua sisi ndio.
1: Unazungumzia habari gani? Yaani mnataka kubadilisha mjadala. Unazungumzia habari gani?
4: Ya Kalonzo kutaka kuunda muungano.
1: Kwa hivyo huu ndio mjadala ambao mnataka. Mtaki kuzungumzia mambo ya rais mstaafu alizungumza jana.
4: Hapana, ya Kalonzo imenikuza bwana. Wewe unajua sasa sivuna bwana.
1: Haya, kama mmeamua kuzungumzia hiyo basi zungumza. Toa sauti yako basi.
4: Mimi natoa sauti nikiambia Kalonzo. Mimi si kwa ubaya. Tumekuwa tukifuatilia siasa ya Kalonzo kutoka tu hostel. Na alikuwa kileta anavurutia baba mkia nyuma. Na tukamuona hakujipanda mzuri. Sasa yeye ajue ya kwamba hata hii njia yenye baba alienda ataenda nayo tu.
1: Ai, hiyo ni maneno gani unasema jamani? Kuna Steven Wekesa kutoka Kitengela.
5: Hey Gonzi, mambo?
2: Salama.
5: Nasema mambo na temperature huku ni 20 bwana. Sasa wacha tuingie kwa mjadala kimara. Mimi nasema mheshimiwa Uhuru hangesema hivyo. Tu watu wanauguza ghost. Yeye angesema tu vile kulienda, lakini kusema alipita, unajua hiyo bado watu wanauguza. Hapo mimi namkataza.
1: Okay, Crispinas kutoka Kawangware.
6: Kitu na ghost. Hii Kenya zihami. Sasa President Uhuru Muigai Kenyatta anajua kilichotendeka, na hiyo wakati alikuwa kwa mamlaka hakutuambia. lakini za hiyo habari hata akitoa itusaidii kwa sababu baba mwenyewe hayuko. Na je, vile anatoa hii habari amefikiria ni uchochezi ama kweli ni kusaidia? Tafadhali President Uhuru, wewe ulimaliza vizuri, siwaje tu mwenzako amalize, kwa sababu tukianza maneno ya nyuma 2017 nani alipita kura? Na tuliona mpaka tulikuja tukarudia, so kura za 2017 zirudi, alafu tukuja maneno ya 2022 kura. President Uhuru, wewe unawasha moto na petroli tafadhali.
1: Okay, asante sana. Kuna mashabiki ambao pia wangependa kuzungumzia hii mambo ya Kalonzo. Kwa hivyo kama unataka kuzungumza pia nitakupatia nafasi. Nilikuwa nataka tuwe na mjadala moja, lakini tuweza kuwa na mijadala miwili. Kwa hivyo waweza kuzungumza. Morris Chogo, habari ya Mbale? Morris Chogo inaonekana uko tayari. Kuna Ngetich Kipchumba kutoka Uasin Gishu. Habari gani?
7: Nzuri sana kidi na kosa.
1: Ungependa kusema nini?
7: Hapo tunabaliana na Uhuru. Papa alishinda. Hello.
1: Tunakusikiza, toa maoni, zungumza.
7: Yes, papa alishinda. Hiyo maneno ya Ruto alipata Chebukati mapema akapatia mkwanja.
1: Wewe kuna ushahidi yote kuonesha hiyo? Mzee Kapera. Robert kutoka Nakuru, habari gani?
8: Salama sana Gidi na Ghost, habari ya asubuhi?
1: Salama sana.
8: Okay, mimi nataka kuchangia hii mada ambayo ya Uhuru, kwa hii matamshi ambayo Uhuru aliongea. Kama Uhuru alijua baba alishinda 2022, ni hatua gani alichukua hiyo wakati? Mbona amengojea mpaka tumefika kwa election nyingine saa hii ndio anakuja anatuambia wakati hiyo baba alishinda? Yeye saa hizi anaanza kuhakisha moto ambao haezi zima. Kwa sababu watu saizi bado wanabeba hiyo maneno, na tunaelekea kwa uchaguzi mwingine. Tafadhali Uhuru, na mimi namwambia Uhuru, wewe ulimaliza wakati wako, pumzika, kaa kando, wachana na siasa.
1: Okay, hiyo ndio maoni yako. Levi Natembea kutoka Ngata Rongai.
9: Gidi na Kosa, habari ya asubuhi?
1: Salama sana.
9: Gidi, mimi nilikuwa nataka kukashifu matamshi ya Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta. Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta, sasa ikifikia hapo unaanza kuharibu heshima yako ya Rais Mstaafu. Hii nchi tuko na amani, hata kama hiyo mambo ilitendeka, na mambo ilitendeka wakati ya mamlaka yako, huku umepatiana sodi, lakini ulinyamazia sababu ulikuwa unasema unaona nchi ilikuwa inaweza haribika. Mbona sasa hivi unataka kuchoma nchi? Tafadhali wachana na hiyo maneno, sisi tulipoa na baba akawachana na hiyo maneno, wacha nchi iendelee mbele, tungoje 2027 tutajua mzigo gani tutafanya. Tafadhali.
1: Simon Kimaru kutoka Naivasha, habari gani?
10: Nzuri sana Green na Ghost.
1: Wasemaje?
10: Ya ndoa kuzama hii mambo ya President Uhuru Kenyatta. Hii mambo ilipita na wakati. Kwa hii President Uhuru Kenyatta anastahili kusupport mtu mwenye anataka, lakini si mambo ya kusema ati venye kulienda. Lakini hii mambo ilipita na wakati.
1: Kwa hivyo utaki watu wajue kweli kama kuna ukweli fulani.
10: Support mwenye anataka, lakini mambo ya kusema hii sijui alicheza karata sijui nini, ati kuna mtu alipita hapo akaiba sijui nini. Hiyo mambo ilipita na wakati, lakini hii si mambo ya kutokea. Tunataka kwanza President Uhuru Kenyatta anastahili kutuletea amani katika hii nchi yetu ya Kenya.
1: Okay, Robert Kingili kutoka Eldoret, habari gani?
11: Mzifa na Gidi na Ghost.
1: Ungependa kusema nini?
11: Mimi ningependa kusema Uhuru aliongea kama Mkenya, kama mwanasiasa wa taifa la Kenya, na pia aliyekuwa rais. Hakuongea kwa vibaya. Kwa sababu gani? Ikiwa kuna watu wanaona aliongea vibaya, wafungue sava, kwa sababu kazi yote ni rais. Wafungue tu sava, alafu mambo yote yaonekane nani alishinda. Huyu mwenye ako alishinda na kura ngapi? Na huyu mwenye alishindwa na kura ngapi? Mambo tu ni rais, hakuongea kwa vibaya. Yeye ni Mkenya kama Wakenya wengine,
1: na ana haki ya kusema.
11: Ako na haki yake kama Mkenya, kama mimi na wewe na wengine.
1: Okay, haya ni maoni yako, asante sana. Vincent Madakwang kutoka Kapenguria.
12: Gidi, Uhuru Kenyatta ni Mkenya na ni rais mstaafu. Unajua hao watu ndio waliingilia zaidi, mpaka mahakama ikasema no, wacha mheshimiwa mstaafu aongee. Sasa ameongea, amesema ile amesema, angalau haitasaidia Wakenya kwa sasa. Ni madhumuni yake tu kuweka mikakati, angalie opposition watafanya nini. Sabo ndio angelifanya kwa sasa Ghost na Gidi, lakini kwa upande hii mwingine haitasaidia kwa sasa. Tumeelekea 2027, kura mwingine tunaenda kupiga. Ni mikakati ya pange, lakini kwa mambo mengine yote waachane naye. Alafu ya mwisho Gidi, Kalonzo Musyoka, nilikuwa natamani Kalonzo, lakini kupita ile vitu nimeona, sitaki kuona tena mambo ya Kalonzo Musyoka. Anang'ang'ania chama na yeye mwenyewe hana wafuasi. Sasa wachane waunde broad base. Mimi na haita hao watu wa opposition hawataelewana Gidi na Ghost.
1: Hawataelewana kivipi?
12: Hawataelewana kwa sababu Gidi unaona Kalonzo tayari alikimbilia kuchukua hiyo chama yenye Sifuna alitaka kurejesha. Sasa Sifuna amepakia kiwanja sasa saizi. Na huko mbele inakaribia Gidi.
1: Mada kwangu.
12: Gidi.
1: Hapa Radio Jambo, mimi huona naambia wananchi, tafadhali useme maneno ya ukweli. Hakuna haja kudanganya. Ukombozi neno ukombozi ilikuwa reserved in July. July. Hii mambo ya ukombozi yanatembea, ameanza tu juzi hapa. Kwa hivyo uwezi sema Kalonzo alichukua eti chama ya mtu. No.
12: Alikuwa hapo Gidi nyuma tangu nyuma, uone vile Kalonzo ameweka kufanya. Alisema alafadhali kijana baki kiwanja ndio akuja baka hawa.
1: Kile labda ambayo ungesema ni hivi, labda Kalonzo alikuwa amejipanga na alikuwa anajua atajaribu kumvuruta Edwin Sifuna aje pande yake. Lakini
12: wewe unasema uwezi kuna history ya tangu 2022 mpaka sasa hivi anajipanga
1: wapi? Okay. Unajua? Unajua shida ya kueleza ya mambo huwa ni shida sana, kwa sababu kuna propaganda ambazo huwa zinaenezwa, zinaingizwa na maneno ya chuki hapa na pale, kwa hivyo inaficha ukweli wa mambo. Ukweli wa mambo ambao ni jana niliweza kuchambua ni kwamba Kalonzo kumbe alikuwa amejipanga mbele na kuform coalition baadaye, na walikuwa wanatarajia kwamba watabadilisha ile Azimio iwe coalition, na by July yeye akaenda katika political parties whatever, akareserve jina ukombozi. Hii ukombozi kwa sababu alikuwa anajua uko mbele atahitaji kuunda Ukombozi Alliance. Hii Ukombozi party ya juzi ni chama ambacho natembea, ndio harakaraka akatafutia Sifuna, akaenda akachukua ile chama ya
2: Jirongo.
1: Ya Jirongo akataka kuibadilisha iwe Ukombozi People's Party, lakini walikuwa late, na hiyo ndio kitu nilikuwa nazungumzia jana. So wakati walikuwa naandika barua ati hii chama tuibadilishe, ndio wakaambiwa kuna mtu alishatumia jina Ukombozi. Sasa mnalaumu Kalonzo jamani kwa nini? Na Kalonzo yeye alikuwa ashajipanga.
2: He thought ahead.
1: Na hii ndio mambo nilikuwa nawaambia jana. Hii mambo ni kujipanga. Ninyi mnasema oh tunadhulumiwa. Au dhulumiwi, ni kujipanga. Titans kutoka Kimilili. Habari gani?
13: Habari asubuhi.
1: Salama sana.
13: Bwana, mimi jana niliona mheshimiwa Uhuru jana bila aliongea jana. Bwana, wakati yake, wakati alikuwa president, wakati walipika kura na wakati na Raila. Watu walalamika ati nani alipita kura. Mbona haa kusema wakati ule? Sasa wakati huu sasa anasema ati Ruto ndiye aliiba kura ya Raila. Hiyo ni kama ni uchochezi bwana. Hiyo ati kweli hata si mzuri. Kama wewe kweli umeritire uende tu nyumbani. Lakini mambo ya kuchochea huko na kuchochea huko, kama wa Kenya sasa tutaenda wapi? Na upande wa Sifuna mimi nasema kweli wanachezea mtoto wetu, sio atamweka wapi, kwa sababu time inafika, tarehe 10 inafika, kama hajajipanga kukutaka nini jamaa yake, hii si mzuri, ataenda sasa ataenda wapi?
1: Okay. Asante sana. Silas Samadi kutoka Butali, habari gani?
14: Habari yangu mzuri bwana Gidi.
1: Ungependa kusema nini?
14: Mimi nataka nizungumze mazungumzo ya rais wetu aliyeondoka. President aliongea vizuri sana na tunamheshimu. Lakini mimi naomba ya kwamba kulingana venye aliongea ukweli, na ukweli yenye alisema ni hii. Si vizuri president mwenyewe huko kushinda ukipiga siasa mara matusi mara matusi. Heshima ibaki kuwa heshima. Kwa sababu huyu mwenye ako kwa mamlaka saa hii haina haja ajibizane na yule. Na yule aliyeondoka haina haja ajibizane. Na kuhusu uchaguzi uliofanyika bwana Gidi. Kama ni ukweli president anajua ya kwamba rais aliyoko hakupita. Hii maneno angetoboa mapema, at least ingesaidia. Lakini hata akitoboa saa hii aseme ya kwamba alioko hakupita, please, sisi wa Kenya ndio tutaumia bure. So wacha amalize muhula wake, wa Kenya wapige kura vizuri, wachague ule mwenye watapenda. So mi yangu ni hayo bwana Gidi, nimeenda.
1: Okay, asante sana. Josephat Cheruiyot kutoka Eldoret, habari gani? Cheruiyot, nimeshika simu yako anza kuzungumza. Nelson kutoka Kisii, habari gani?
15: Mzuri sana bwana Ugidi, habari asubuhi.
1: Salama, ungependa kusema nini?
15: Mimi leo ningependa kuongelea maneno ya mstaafu wetu ambaye alikuwa ni Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta atasema mbaya. Hiyo ni maneno ya kuchanua watu jinsi vile huwa kunaenda. Na tena unapoona rais wetu ambaye saa hii mwenye ako mamlakani alikuwa ameleta hata paka mama yake State House huko. Sasa Uhuru akaona hapana, siwezi kumwabisha. Wacha afanye nini? Wacha aseme kama yeye ameshinda, ameshinda, sio mbaya. Kwa hivyo nimeona hata juzi wa Kikecheri nani rais afai aongee nini, na nisiye ni Mkenya kama mtu yoyote ambaye anafaa aongee jinsi vile anapohitaji. Kwa hivyo sisi wa Kenya rais yeye alimaliza wakati wake na ameongea yenye ameongea, tuwezi kufuata hiyo. Lakini hiyo ndio ukweli ya kwamba Raila ndio alishinda. Sipokuwa sasa kwa ajili ya kutaka nchi toboke jinsi vile na jinsi vile ilivyo, wacha rais anapoongea mstaafu, watu tuamini Kenya anaongea. Asanteni, muwe na wakati mwema.
1: Okay, asante sana, uwe na wakati mwema pia. Omokoyo Junior kutoka Kangemi, habari gani?
16: Mzuri sana Gidi na Ghost. Habari ya asubuhi ndugu
1: sana. Salama sana.
16: Wana Gidi, mimi sometimes nashanganga na Wakenya. Wakenya wanashanga pete kitu. Yaani waipandike viraka ikue venye hata ikua.
1: Kawaida yetu wa Kenya.
16: Kawaida yetu wa Kenya. Hao watu watukusaliwa na mama mmoja. Tuko na shida kubwa sana. Bwana Gidi, sasa ukiangalia kama mambo Uhuru aliongea kusema ukweli. Ni Mkenya mgani ajui ya katapandi alipita? Hata mimi mwenyewe kura yangu najua ilichomeka, lakini haina shida. Na Uhuru akasema vizuri, tunaona mambo vile ilienda, papa ndiye alishinda na sitataka iende tena hivyo. Alielaborate vizuri, lakini sasa sisi tukiwa hapa chini, tukikaa chini, tunapiga siasa yenye haiko bwana. Alafu angalia hii mambo ya Sifuna, yani ya Kalonzo. Kalonzo ana ubaya. Imagine kitu ilikuwa kutoka kitambo. Isipokuwa ni vile ulisema jana. Jana ulisema kitu ingine hapo. Mimi nasikizanga vizuri sana bwana Gidi. Hii kitu inatakanga haraka haraka. Ukishagundua kitu unaenda kufanya. Huu ni mchana nataka hii. Kimbia haraka haraka kabla mtu apeleke ng'ombe. Sasa wakarara kwa krasi. Kalonzo amesoea akifanya hivyo. Hata ukiangalia mambo ya ODM, pia ilifanyika hivyo. Baada kuenda kapata ai ODM ishare just sio ODM Kenya sio nini. Hiyo inakuanga hivyo na wanasiasa. So watu wasiramika Sifuna hali Sifuna atakuwa, wacha tuende hapo. Na ujue Sifuna mwenyewe hata mwenyewe achaongea. Ni sisi tunamsukuma asimame Brete. Na nikakwambia siku nyingine Sifuna hata kuwa kwa parote, atakuwa backup ya mtu mwingine. Amteri hiyo atakuwa nyuma ya mtu. Mark my word bwana Gidi, na utakuja kuniambia leo hili. Sisi wananchi ndio tunasukuma Sifuna di kila Sifuna pale. Unajua jamii tunakuanga na makosa moja, ati Matiang'i alipewa kiti ya nini ya Jubilee jana. Kama Matiang'i atakuwa kwa paro sitapiga. Hakuna kitu kama hiyo bwana. Mtu wakae chini, waongee, watupee mtu mmoja. Na Sifuna Gidi nyuma ya mtu, deputy ya mtu, ama kwe seneta Nairobi.
1: Haya, asante sana. Minslet kutoka Kangemi, habari gani?
17: Nzuri sana Kidi.
1: Wasemaje?
17: Mimi naweza ongelelea hii maneno ya former president Uhuru. Before Uhuru atokeleze na haya yote yenye anasema, ni president mwenye ako amemtafuta sana. Amemuongelelea sana. Amesema vile anasponsor watu, amesema vile anaangusha vitu zake zenye yeye anafanya. Yeye ndiye alitafuta Uhuru. Na ukishatafutwa na mtu sana, lazima utoke na hasira na wewe uongee. Haya yenye anaongea ni ukweli alijua. Na mtu mwenye amefanya siri tujue ni Ruto. Kwa hivyo watu wasilaumu Uhuru, Uhuru aongee na ni Mkenya.
1: Okay, lakini swali ambalo labda mimi pia ningependa kuuliza, ikiwa rais mstaafu anajua kwamba huo uchaguzi ni kama kulikuwa na utata, je, inaashiria kwamba hata zile uchaguzi zingine ambapo waliweza kuchaguliwa pia kulikuwa na udanganyifu? Kwa sababu hizi uchaguzi ambazo zimepita, ambazo kuanzia 2013 kulikuwa na utata.
2: zote
1: 2013 nakumbuka kulikuwa na utata 2017 utata. Kulikuwa na utata hata zaidi hata ikaenda marudio lakini wana ODM wali, ilikuwa ni muungano gani wakati huo wana ODM walizuzia ilikuwa ni NASA
2: yes.
1: Ilikuwa wakati wa NASA hao wakasuzia ama ilikuwa ni wakati gani ile unajua hizo vitu za confuse pia
2: yes.
1: Kwa hivyo kama Uhuru anasema kwamba hii ya Ruto ndiyo ilikuwa na udanganyifu, je, inamaanisha hizo zake ambazo pia kulikuwa na utata ambapo aliweza kuchaguliwa pia kulikuwa na udanganyifu? Hilo ni swali ambalo naulizwa pale. Nimeona bwana Moses Kuria, so jua Moses Kuria
2: yes.
1: Ameandika kwa Facebook yake
2: eh.
1: Akisema kwamba I have been involved in all presidential elections in multi-party era, this is how I rate them. Hii ni matamshi ambayo ameandika pale 1992 Moi manipulated but won because opposition was divided. Akasema 1997 Moi manipulated but Moi won because opposition was divided. 2002 anasema Kibaki won free and fair. 2007 amesema Baba won.
2: Eh?
1: 2007
2: Baba won.
1: But hiyo sio umesahau Tharaka Nithi bwana mle.
2: Yes.
1: Umesahau uchaguzi wa 2007.
2: Hiyo ndio watu waliapishwa usiku
1: hapo. Hiyo ile ndio Kibaki aliapishwa usiku. Si hiyo 2007.
2: Yes.
1: 2013 Moses Kuri anasema Baba won. Alafu 2017 anasema Uhuru Kenyatta won but Maraga ruling was on technicalities. Kwa hivyo hivyo ndiye amesema.
2: Mm-hmm.
1: Alafu 2022 anasema William Ruto won. Ni hayo tu kwa sasa. Hiyo ni Moses Kuri anazungumza pale.
2: Kenya.
1: Hiyo ndio mambo ambayo yanaendelea katika ulingo wa siasa.
18: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
19: Tangu leo umekataa kujifungua mtoto.
20: Mtoto mgani sasa?
19: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako. Sasa yako 2 months 2 weeks.
20: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
19: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakataa?
18: Viba wao wanaozaa nje.
19: Nakwambia isijulikie mtoto mimi akifika narudi
20: shule. Unaona niambie kitu gani wewe na?
19: Nimepigia kwa manamba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
20: Ndio hata sikuelewa zijimbo. Kwani mimi mimi kwa ni mtoto lini?
19: Ni wewe abusa mbona unakataa?
18: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
20: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
21: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
20: Zaudi inawanga ma redio jambo ama vitu gani?
21: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
18: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
22: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
23: Ladies and gentlemen,

0: Jaja.
1: Radio Jambo.
2: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini rufi ni kiwa mbaya. Ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
3: Oral Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Meno yako ni sensitive. Ukinwa kitu moto, baridi ama kula kitu sweet, switch to Dabur. Natural Clove Extract na Calcium husaidia sensitivity relief na kulinda meno yako. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
4: Unaposafisha meno, usisahau gums zako. Safisha kwa upole ukifuata sehemu ambayo meno na gums zinakutana. Hii husaidia kuondoa plaque na kuweka gums zako zikiwa healthy.

0: kufikia hii?
1: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya Patiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Ni mateso tu, nasikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba na dance na wanaume wengine.
0: Siri zimefungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: We uliachia mzee wako mganda.
1: Imagine.
0: Kumbwa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.

0: banana kwenye.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
2: Heba si itabidi tuangazie patanisho nyingine in the next 1 minute kwa sababu huyo jamaa atujaweza kumpata. Kwa hivyo in the next 1 minute tunaangazia patanisho nyingine pale. In the meantime ningependa kumtambua shabiki mwingine ambaye anaitwa Dennis Ombati. Hedi Dennis Ombati ambaye naona hapa ameweza kupata 84,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Dennis Ombati namba yake inaanza na 0743 na inaisha na 929. Kwa hivyo pongezi sana kutoka Radio Jambo. Amewahi 84,000 Kenya shillings, 84,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Kumbuka mchezo ulianza mwendo wa saa 12, inaendelea hadi mwendo wa saa 4 na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kushiriki una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu chagua boxi kati ya nambari 1 hadi 6, kisha weka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kupata chapa. Kwa hivyo dial star 406 hash.
1: Radio Jambo patanisho.
3: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
1: Na KCB Mobile Banking.
2: Kipindi kinachoendelea ni Gidi na Ghost asubuhi. Haya, tunaingia patanisho na yule ambaye ningependa tumpatanishe kulingana na ujumbe ambazo mwatuma hapa. Ni huyu shabiki ambaye

0: Sema jambo, mimi ni Eric Makoi Zinka, ambaye na miaka 27. Mimi ni Mganda kutoka Uganda, lakini nafanya kazi hapa Kiambu. Naomba kupatanishwa na mama mkwe anaitwa Mama Carol, ambaye na miaka 60. Shida ilitokea wakati nilishikwa na kupelekwa jela huko industrial area, baada ya mzozano fulani ndani ya ploti huko maeneo ya Kawangware. Kwa hivi sasa mama mkwe ako kwake Busia. Nipigie nikueleze mengi tafadhali.
1: Bo.
0: We sasa hii.
1: Jamaa amekuwa inda.
0: Haya, wacha tumpigie tusikie hii kesi yake. Na ningependa kumpigia Eric. Eric ametueleza kwamba yeye ni Mganda, lakini ameishi hapa nchini Kenya. Na hata inaonekana ameoa hapa Kenya, kwa sababu anasema mama mkwe yuko kule Busia.
2: Thank you.
0: Na angependa waweze kupatana. Na pia ameeleza eti amekuwa jela hapa industrial area.
3: Hello.
0: Hello, habari gani?
3: Mzuri.
0: Naongea na Eric.
3: Mm.
0: Huyo ni Eric, Haya, Eric, nimeona SMS yako ya patanisho. Hebu tueleze nini ilitokea.
3: Okay. Mimi nilikuja nikaoa msichana hapa Nairobi. Naitwa Caroline Adhiambo. Sasa tumeona nao msichana, tukakaa naye tukapata mtoto mmoja, ni msichana. Hapo ni 2021. So tukakaa naye, nikakuja nikapata kazi maeneo za Kawangware huko, tukaenda. Wakati tulienda tukakaa na yeye, nikakuja nikapata shida ingine kwa ploti. Kuna mama alitokea sasa, kuna watoto wanne, kuna 32 years. Akataka relationship na mimi, so nikamwambia sisi Waganda tunakuwa na sheria zetu na heshima zetu, I can't disappoint my wife. Ati nakupenda wewe. Sasa wakati kutokea hapo akaniambia aje, nitakufunza funzo, kama umekataa relationship yangu nitakufunza funzo katika maisha yako, na utawahi sahau na utawahi rudi Nairobi.
0: Nani huyo sasa anakuambia hivyo? Huyo ni huyo jirani wako hapo Kawangware?
3: Huyo jirani sasa, huyo mama. So akakuwa anapelekea bibi yangu maneno mingi mingi, bibi yangu tunakosana, anaenda kwa brother yake namfuata. Ikafika mahali bibi yangu akakataa stori zake kabisa. So akajaribu kuomba namba yangu, nikamnyima kabisa. Sasa akaita bibi yangu akaenda kamfulia nguo, akaniambia nataka nikutumie pesa kwa Mpesa. Bibi yangu ana laini ya Safaricom, so akapeana namba yangu akapata hiyo namba. So wakati nilikataa relationship yake akanichukua, ibada ya wiki moja kama ameshaniambia hivyo, akanichukua akanishtaki. Yaani akatokea tu kazi, akakuja tu kwa nyumba, akabisha kwangu, nikafungua, akaingia akasema sitaki watoto wangu wakae hapa, sijui mambo tu mingi hapo basi. Alafu nikamwambia sasa, akasema nimeshika watoto wake wangapi? Wawili. So kutoka hapo nikamwambia sasa, badala kupiga kelele kwa plot, twende mbele, upeleke mbele kesi kama unaona watoto wako wameshikwa. Sasa ndo tukaenda na yeye mbele, nikapelekwa industrial, nimekaa industrial sasa mwaka moja na miezi nane nikiwa nafanya kesi, lakini nilikuja nikashinda hiyo kesi nikatoka. Sasa wakati nilikuanga industrial, tunakuwa tunaongea na mama mkwe wangu tu mzuri, ananiambia msichana alienda kazi anarudi baadaye, tukakuja tukaongea kwa na yeye nikiwa huko ndani. Sasa nikatoka, wakati nitoka nikamwambia mam nimetoka, akasema sawa, asante, Mungu ni mzuri. So tukakuwa tunaongea, lakini imefika mahali nikipiga simu achukui, nikipiga simu na leni yangu achukui, nikichange namba ya mtu mwingine nikipiga nayo anachukua, akisikia ni sauti yangu anakata. So hapo ndo nataka kujua msimamo ya huyu mama mko wangu na bibi yangu liko wapi? Atarudi? Okay. Ama arudi?
0: Eric.
3: Yeah.
0: Kwa hivyo vile ulitoka jela, uko wapi sasa hivi?
3: Sasa hivi nilihama Kawangware tukakuja Kiambu.
0: Okay.
3: Niko mahali kunaitwa Zambezi.
0: Aye, uko Zambezi sasa? Na mke wako yuko wapi?
3: Mke wangu sijui mahali yako bibi.
0: Kwa hivyo ndio maana unataka kuongea na mama mkwe?
3: Ndio nataka nionge na mama mkwe.
0: Hauna hata namba ya huyo mke wako?
3: Sina hata, niliambiwa ana simu.
0: Okay, na kuna mali sielewi. Ulikosana na huyo mama ambaye alikuwa anataka mahusiano na wewe na akakushtaki ukafungwa, si kufungwa lakini pale ni rumande, ukakaa rumande for 1 year.
3: 1 year and 8 months.
0: Kwani ilikuwa ni kesi gani unakaa rumande 1 year and 8 months?
3: Kuna wenye wamekaa hata miaka 6.
0: Najua kuna wale wanakaa rumande kwa muda, lakini ilikuwa ni, ulikuwa umeshtakiwa na kesi gani?
3: Nilikuwa nimeshtakiwa na attempted defilement section 205.
0: Oh, attempted defilement, okay. Kwa hivyo huyo mama alikuwa anasema ulikuwa unataka kudefile watoto wao.
3: Yeah.
0: Okay, watoto wake, so okay, pole.
3: Watoto wake.
0: Hiyo ndio alikuwa anataka kuelewa. Kwa hivyo sasa hivi unataka kurudiana na mke wake. Mke wako.
3: Mke wangu Gidi nampenda. Na sina amani hata nikikaa hivi, hata nikisema nioe bwana wake mwingine sitaki. Roho yangu ndio roho yangu itaki kabisa. Nataka tu ule mama mtoto wangu ule mwenye alienda huyo huyo. Na sasa siongei na yeye, sasa ningependa kujua.
0: Mara mwisho ulimuona ilikuwa lini?
3: Mara mwisho kuona mke wangu. Mara mwisho kumuona ilikuwa date 20.
0: Hiyo ni kabla uende rumande.
3: Kabla niende rumande nikiwa police station ilikuwa date 9 mwezi wa 5 2021. Yeah.
0: Haya, shikilia hapo kidogo, tutafute mama mkwe tuone kama utaweza kupata usaidizi, eh?
3: Okay.
0: Kwa hivyo usikate simu tafadhali, eh? Haya. Hapa kuna maneno. Kuna maneno mengi ambayo tuelewi, lakini wacha tupigie mama mkwe, si ndio? Cha tupigie mama mkwe. Tusikie anasemaje na tuone vile mambo itakuwa.
2: Radio Jambo Patanisho. Ukiwa na KCB na uone biashara inatumia Paybill 522-533, lipa direct ni free, secure na rahisi. Tumia the KCB app au bonyeza *522#. KCB, for people, for better. Imeidhinishwa na CBK. Muziki.

0: Radio Jambo.
1: Haya, umesikia vile huyo jamaa amejieleza. Hiyo patanisho itakuwa inaendelea baada ya habari za saa 3, kwa sababu naona time imefika saa 3. Kwa hivyo baada ya habari za saa 3 tutakuwa tunaendelea na hiyo patanisho part 2, tuweze kusikia mambo ilikuwa vipi pale. In the meantime, kuna shabiki ambaye anauliza, Gidi, ikiwa anacheza lucky box na sipati response, nafanya namna gani? Una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Ikiwa unacheza lucky box na upate response, tafadhali dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Na kucheza ili uweze kujishindia pesa, una dial star 406 hash. Alafu itakuuliza uweze kuchagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu chini ya shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo na dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.
0: Wakileta pangana,
2: kwa nini una body shame mwenzako? Ati kwa sababu aliitisha deni na hujawahi mlipa. Tachuto,
0: unachapa nyahu,
2: unaenda ukisema venye amenona, unaenda ukisema ana shape. Tachuto, Esperanza inama,
0: wakikaa kimalenge, unachapa nyahu.
2: Tukuele wewe ulipata mtoto, kuna mtu alikubody shame? Mbona una body shame mwenzako?
0: Na washi misbehave, unachapa nyahu.
2: Nyamaza Esperanza, tachuto, nyahunyo, nyahunyo,
0: nyahunyo, nyahunyo, na Mbusi na Lion, Radio Jambo.
3: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper, because smart people read the Star.
0: Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom, Batamol, chukua control ya mapato yako.
4: Yes, naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi, nikianza na barabara ya Waiyaki Way. Sasa hivi haiko na ubaya sana. Utapata pale the address ama Safaricom House, hapo ndio kuna msongamano. Alafu nikiangalia barabara ya Langata iko shwari kabisa, hakuna utata. Mombasa Road pia iko clear, expressway iko shwari. Barabara ya Jogoro Road pale Makadara Makongeni ndio kuna jam. Eastern Bypass pia iko busy, aswa maeneo ya 75 roundabout. Thika Road, good news for you. Jam inaanzia just before Pangani, alafu kama uko Kiambu kila kitu kiko shwari.
0: Time Saver Traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom. Pata more na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday, na utunze mapato yako. Bonyeza star 544 star 6 hash. Masharti na vigezo kutumika. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
5: Mke wa Rais Mama Rachel Ruto anasema Kenya inaimarisha hatua za kuwalinda watoto dhidi ya unyanyasaji, dhulma na kuhadaiwa mtandaoni. Akizungumza katika kongamano la Umoja wa Mataifa jijini New York, aliangazia sheria ikiwemo sheria ya watoto, sheria ya matumizi mabaya ya kompyuta na uhalifu wa mtandaoni, na sheria ya ulinzi wa data. Pia alitaja mpango wa kitaifa unaolenga unyanyasaji wa kingono wa watoto mtandaoni, pamoja na programu za kidijitali za kusoma na kuandika kwa watoto, wazazi na walimu. Kamati ya kudhibiti hatari za majanga ya kaunti ya Nyeri itaendesha kongamano la wadau leo, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kwa ajili ya mvua ya El Nino. Kulingana na barua iliyotiwa saini na katibu wa kaunti Edward Mwangi, lengo la mkutano huo litakuwa miongoni mwa mengine kukubaliana kuhusu utaratibu wa pamoja wa kukabiliana na dharura zinazoweza kutokea na kuandaa mfumo wa pamoja wa mawasiliano ili kubadilishana taarifa muhimu wakati wa mvua hiyo. Kongamano hilo pia litabaini maeneo yaliyo katika hatari ya kukumbwa na maafa na kuandaa mikakati ya kukusanya rasilimali ili kuwasaidia waathiriwa wa mafuriko. Idadi ya watumiaji wa huduma za fedha kwa njia ya simu nchini ilifikia milioni 54 kufikia mwezi Juni mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la 1.2% kutoka mwezi Machi kwa mujibu wa mamlaka ya mawasiliano. Ongezeko hilo linawakilisha takriban watumiaji wapya 1637 katika kipindi cha miezi mitatu, huku kiwango cha ukuaji wa mwaka kikifikia 13.2%. Kiwango cha matumizi ya huduma hizo pia kilipanda hadi 101.3%, jambo linaloashiria kuendelea kukua kwa malipo ya kidijitali kote nchini. Na mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse amemkosoa rais mstaafu Uhuru Kenyatta baada ya kiongozi huyo kudai kuwa Raila Odinga alishinda uchaguzi wa urais mwaka 2022. Akizungumza huko Kalii Makindu, Mutuse alimtuhumu Uhuru kwa kujaribu kufufua migawanyiko ya zamani ya kisiasa na kumtaka awache kutumia mbinu za kisiasa kuleta mwanya kati ya viongozi wa UDA na ODM.
6: Ulimdanganya Raila mara nyingi na hatutakubali uwadanganye viongozi wengine katika nchi ya Kenya. Hiyo mambo yote unasema, tunajua ile karata mnapiga. Karata mnaopiga ni kutaka watu wa UDA na watu wa ODM tuanze kupigana.
5: Michezoni, timu ya Harambee Stars itacheza mechi ya kirafiki dhidi ya Rwanda jijini Kigali mnamo Oktoba tarehe 5, ikiwa ni sehemu ya maandalizi yao kufuatia ratiba yenye shughuli nyingi ya kufuzu kwa michuano ya AFCON mwaka ujao. Awali Kenya itacheza na Eritrea nyumbani Jumamosi kabla ya kusafiri hadi Guinea kwa mechi nyingine ya kufuzu mnamo tarehe 1 ya mwezi ujao. Baadaye Stars itahitimisha kipindi cha mechi za kimataifa kwa mechi ya kirafiki dhidi ya Rwanda jijini Kigali siku 4 baadaye kabla ya kuvunja kambi. Mashindano ya Standard Chartered Nairobi Marathon ya mwaka 2026 yanatarajiwa kuwa makubwa zaidi kuwahi kufanyika baada ya kuvutia idadi ya rekodi ya wakimbiaji 30,700 waliojisajili na zaidi ya wanariadha mahiri 200. Wakimbiaji kutoka mataifa 102 watashiriki katika mbio hizo zitakazofanyika Uhuru Gardens mnamo tarehe 25 ya mwezi ujao. Mafanikio haya yanaonyesha jinsi hafla hiyo inavyozidi kupata umaarufu duniani, ikiwa imejijengea sifa kama mojawapo ya mbio kuu za barabarani barani Afrika. Waandaaji wanahusisha ongezeko hilo la washiriki na ubora wa mipango ya mbio hizo katika miaka iliyopita. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
7: Umesikia matanisho?
8: Mimi siwezi ishi na mungu mwenye ako nilata na mimi.
7: Kiwa na bala Kenya, linaletwa hapa.
9: Mwenye nimekuwa bali wana kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiani.
7: Ukweli, unasemwa hapa.
10: Na wachana na Doreni muka ya wenyewe.
11: Ntarudisha sufuria na karaiza.
7: Na Wakenya, upatanishwa hapa.
12: Ntarudi kwa Onyanja.
7: Ndiyo. Ipatanisho. Hapa, Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
1: Naona pale ni saa 3:05 ambapo tunaendelea na patanisho part 2 in the next 1 minute. Lakini kabla hapo, bwana Mlee, una ujumbe.
4: Kweli kabisa, mzee Toldo yuko maeneo ya Nakuru kwa sababu ya fresh chewing gum. Na unaweza chewing gum kama wewe ni mtu wa sporti, ukiwa unacheza basketball, football, ama pia ni kocha, ama unaendesha gari masafa marefu, ukichew gum unapata kwamba ile alertness ipo. Na ndio kwa sababu kuna flavor kama 5, unaweza chagua ile yako ambayo unaipenda. Kwa mfano kuna hii menthol, alafu kama unapenda peppermint pia ipo, kuna cool fruity, kama unapenda strawberry kuna cool strawberry, alafu kama unapenda watermelon kuna hii cool watermelon. Zinapatikana katika palette, zilikuwa 2 hapo awali, sasa wameongeza moja ni 3, alafu ile 4 pia wameongeza moja, kwa hivyo ni 5 palettes katika moja. Alafu pia unazipata wapi? Unaweza ingia katika kioski chochote uagize fresh chewing gum, ama duka lolote liko karibu na wewe, ama supermarket, ama transit point kwa wanjama wa masafa marefu. Leo ikiwa ni Wednesday tarehe 23, mzee Toldo yuko maeneo ya Njoro, Elbagon, Molo, Salga, Rongai County.

0: Mimi nataka tumalizie kwamba mama amesema yeye ataongea na Karo, ajue msimamo wa Karo. Karo akisema mnaweza ongea mrudiane, sawa. Akisema alisahau mambo yako na anaendelea na maisha yake, wewe pia ufunge na usiwasumbue tena. Bwana Eric, sawa?
1: Hiyo ndo nataka gitu.
0: Haya, maneno ya mwisho ambayo ungependa kusema tukimalizia tafadhali.
1: Mam. Halo? Mam, mimi nawapenda. Nawapenda kabisa, kabisa mam. Wewe ndo mama yangu saa hii, wewe karibu. Wewe ndo mama saa hii mama ambayo nategemea. Wewe ndo mama ambayo ulikuwa unatusaidia na Karo. Mam, singependa uniache mam. Nikishapiga simu, mam shika, usikatae kushika. Hata sometimes nataka kukupigia simu nikutumie kitu, mamangu ushiki simu. Sasa ningeomba nikipiga simu
0: hapo bali pa kutuma simu. Kitu si lazima umpigie simu, wewe tuma tu. Wacha kusema tu lazima upige simu. Kwani pesa siku hizi lazima mtu apige simu? Yeye unatuma tu. Kama
1: mimi nawaheshimu na ningependa kurudiana na Karo. Nimemisi precious wangu mam, kutoka nimwacha akiwa na miezi 9 mpaka saa hii sijai muona mam. Ningeomba nimuone please.
0: Haya, Eric,
1: shika.
0: Wacha unasikia mama amesema kwanza tume hiyo kitu saa hii na wewe mwenyewe ndio umesema. Kwa hivyo Eric, M-Pesa si lazima upigie mtu ndio utume. Wewe unatuma tu, unatuma tu. Kwa hivyo kwa vile umesumbua mama asubuhi saa hizi, hebu tuma ka kitu saa hii. Ya siku.
1: Ningemtumia saa lakini pesa yetu haijatoka, mshahara haijatoka.
0: Inatoka lini? Leo ni tarehe 29. Inatoka lini?
1: Napata tarehe 9 ama tarehe 10.
0: Umeisongesha sana ndugu yangu bana. Wewe tafuta kitu.
1: Hata wao naelewa kazi ya security gidi vile inaendanga.
0: Naelewa, lakini tafuta ka kitu utumie mama, sawa?
1: Nikipata nitamtumia.
0: Umeona vile mama amesikia mambo ya M-Pesa kachangamka. Changamsha mama bwana. Changamsha mama. Hii M-Pesa inachangamsha.
1: Sawa, nimesikia.
0: Haya, mama maneno ya mwisho. Mama Karo, maneno ya mwisho tukimalizia. Unasemaje?
2: Mimi. Ndiyo, mtaongea na
0: Stella ndiye
2: atanipatia mwelekeo.
0: Karo ndiye atakupatia mwelekeo, Asante sana mama, tunashukuru sana kwa kuongea na Radio Jambo Patanisho, na natumai kwamba mambo itakuwa shwari. Na wewe kama mama una jukumu la kuweza kuwapatia vijana mwelekeo. Ikiwa unahisi kwamba huyu kijana hawezi kaa vizuri na mtoto wako, una haki ya kushauri mtoto wako. Ni sawa? Asante sana na Mungu akubariki na uwe na siku njema,
2: Asante.
0: Huyo kijana ashatoroka, ameenda wapi tena? Eric ameshatoroka. Very sly man. Hebu atume hiyo M-Pesa haraka haraka. He's very sly. Maneno matamu. Watu wana maneno matamu. Ayayayaya. Very sly. Ati unajua mimi nakupigia simu mam, ati ndio nikutumia M-Pesa na ushiki. Kwani M-Pesa? M-Pesa inahitaji
3: kuongea. Radio Jambo Patanisho. Nunua tokens za KPLC na lipa bills za KPLC kupitia akaunti yako ya KCB kwa kutumia the KCB app au bonyeza *522# KCB for people for better. Imeidhinishwa na CBK.
4: Okay, kulipa na KCB sasa hivi, unajua kama kuna biashara yote ambayo umeenda ama mahali ambapo wanauza bidhaa na wako na business operating paybill ambayo ni 522533, basi unaweza tumia KCB app ama pia unaweza dial *522# uweze kulipia kila kitu pale. Kwa hivyo kama ni shughuli yoyote, upate tu biashara iko na paybill number 522533, unaweza tumia KCB app ama unaweza dial *522# uweze kulipia bila wasiwasi wowote. Kwa hivyo download the KCB app leo ama dial *522#, KCB Bank for people for better. Kumbuka hii imekuwa regulated by the Central Bank of Kenya.

0: anaitwa Mbosso na ngoma ya Ozalima ambayo inatukisha saa 3:24 ikiwa unasikiliza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi, kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Naendelea kuzungumza na wafanyi biashara. Ikiwa ni mfanyi biashara, kuna mpango wa unsecured business loan kutoka NCBA ambao ningependa uweze kuangazia pale ili uweze kupata mkopo ya kuweza kuendelesha biashara yako pale. Unajua katika biashara kuna mambo mengi, wakati kuna wakati ambapo unahitaji labda kuongeza stock, ama wakati mwingine unataka kufungua another branch, ama ku upgrade equipment katika biashara yako, ama hata labda kuwa na cash flow ambao unahitaji pale kwa operations za biashara yako pale. Kwa hivyo mpango wa secured business loan waweza kupata pale kutoka benki ya NCBA. Waweza kupata up to 6 million bila kuprovide any collateral pale. Na pia flexible repayment period ya up to 36 months. Hiyo ni kama miaka mitatu pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kupata maelezo zaidi ama kuapply uweze kupata mkopo wa unsecured business loan, wasiliana na NCBA hivi leo. Waweza kutembelea branch yote ama pia waweza kuingia kwa ncbagroup.com, ama pia waweza kuandika neno ama maneno business loan alafu na maeneo ambapo watoka, alafu natuma kwa nambari ya 16116. Kwa mfano tuseme wewe ni mfanyi biashara na uko maeneo ya Migori, unaandika business loan Migori alafu natuma kwa 16116. Hili NCBA waweza kufuatilia pale waweza kupata mkopo ya unsecured business loan. Lakini hapa Radio Jambo nina shilingi 3000 ambayo ningependa kupeana. Kwa hivyo nataka unitumie ujumbe hapa Radio Jambo ukinieleza vile unaendelea kimaisha, labda inaweza kuwa ni kibiashara, kibinafsi, kama vile NCBA pia inajiendelesha pale kidijitali. Nitumie ujumbe pale Radio Jambo na ukinifurahisha, nitakuwa nakupatia shilingi 3000 kutoka benki ya NCBA.
1: Radio Jambo, right check na Castrol, accelerate your motion.
2: Ni kweli kabisa, ikiwa una gari ama una pikipiki pale, unajua unaiendesha katika condition ambazo ni ngumu sana, na kila siku tunategemea magari na pikipiki zetu, lakini tunajua kwamba barabara si rahisi, kuna joto, vumbi, msongamano wa magari, saa nyingi za kuendesha na safari zinazoendelea bila mapumziko. Na hapo ndipo maswali huanza. Je, engine itakuwa asubuhi inapohitajika kuanza? Itawaka? Hilo ni swali ambao wengi wanajiuliza kama dereva wa gari ama pikipiki, kwa sababu ya hizo safari ndefu na pia condition ambazo unaendesha gari. Na hapa ukiwa na Castro, basi una imani ya kuendelea na safari yako bila kusita. Castro engine oil imeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ili kusaidia engine kuendelea kufanya kazi vizuri inapohitajika hata zaidi. Kwa hiyo usiruhusu changamoto za barabara zikuzuie, songa mbele, fika mbali zaidi, endelea kusafiri kwa muda mrefu. Castrol, accelerate your motion.
1: Radio Jambo, right check. Castrol umeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ili kukupa imani ya kusafiri na gari lako kwa muda mrefu, hata ukiwa na mizigo mizito kwenye joto, vumbi na hali ngumu za barabarani. Accelerate your motion with Castrol. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Mimi miaka moja kajaribu tukajenga nyumba, aliniacha tu kwenye nyumba yangu, alibeba kila kitu ya nyumba mpaka masani na kutumia yote.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Wakenya wote watusaidie kupatanisha jamii, ninaomba mkono kwa yale ya nyumba.
4: Wacha maneno, sitaki mambo zako bwana.
3: Ndugu wetu kunifanya.
4: Ah, sitaki mambo zako, nilisha move on, wacha na mimi.
1: Yeah. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
0: Tulikuwa na chat na akakukataza na anasema hiyo ni kama ilikukasirisha.
4: Huyu bwana ako na mambo mingi za ujinga sasa.
3: Mimi bado nimekutenga hata kama umemove on. Kosa naye sikukosea, wewe ndio ulikosa ukachat na wanaume jamani. Hata kama uko na huyo, mimi bado nimekutenga. Ukae na maisha mema na mimi.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on SongaPlay app ama mtandaoni songaplay.com. Ukipenda Jambo

0: jambojambo.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako.
1: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
0: Nakuru County, mko freshi. Radio Jambo na New Fresh Chewing Gum tuna land mtaani yenu. Jumatano hii tuko Njoro, Elbagon, Molo, Salga, Rongai. Come experience New Fresh Chewing Gum flavors za menthol, peppermint, cool fruity, cool strawberry and cool watermelon. 2+1 at 5 bob na fresh 4+1 at 10 bob. Presenters wako wa Radio Jambo watakuwa area. Burudani itakuwa freshi na zawadi zitakuwa mob, kuanzia t-shirts, dust coats, display units, kofia na zingine nyingi. Jumatano hii tukutane mtaani. Form ni New Fresh Chewing Gum, ukiletewa na Radio Jambo.
2: Radio Jambo, habari za biashara.
3: Kiwanda cha kusafisha mafuta kinachopangwa kujengwa Lamu kinatarajiwa kuzalisha ajira 50,000 na kupunguza utegemezi wa Kenya kwa bidhaa za mafuta kutoka nje. Naibu Rais Kithure Kindiki amesema. Kindiki amesema mradi huo utatoa huduma za kusafisha mafuta na bidhaa zitokanazo na mafuta, huku ukisaidia shughuli za viwanda nchini Kenya na katika eneo pana la Afrika Mashariki. Bodi ya utalii ya Kenya inafungua uwezo ambao haujatumika kaskazini mwa Kenya, ikitumia eneo hilo kama njia ya uzinduzi kwa ajili ya kampeni pana ya utalii wa ndani. Chalbi Desert na mzunguko wa kaskazini mwa Kenya utaongoza mpango huo, ukionyesha uzuri wa eneo hilo na utofauti mkubwa wa kitamaduni na kijiografia, kabla ya uzinduzi wa hatua kwa hatua hadi Mambrui, Malindi, magharibi mwa Kenya na kwingineko. Mkurugenzi mtendaji wa KTB June Chepkemei amesema mpango huo utachochea ukuaji wa usafiri wa ndani kote nchini. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
2: Habari za biashara, Radio Jambo,
0: mastori moto moto.
4: Wenda hapo huyu bibi yangu akusimamia
0: kutina ni ndani. Na kicheko.
4: Wewe usikanyage.
5: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
6: Basi naona pale ni saa 3:32, saa 3:32 masana songa songa. Hii inamaanisha bado 28 minutes only kabla tuweze kukamilisha mpango wa Lucky Box, na hizi dakika za mwisho mwisho huenda ukangukia chapa any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujaribu bahati yako dakika za mwisho mwisho, kama kawaida una dial *406#. Una dial *406# kisha chagua box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka pin yako ya M-Pesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 ama chini ya shilingi 20 ili uweze kupata chapa easy last minute. Kwa hivyo hizi ni last call. Ningependa kutambua shabiki mmoja ambaye naambiwa wakati patanisho ilikuwa inaendelea aliweza kuumauma pesa hapa. Anajulikana kama Victor Sironga. Victor Sironga, hebu angalia simu yako, namba yako inaanza na 0724 na inaisha na 752. Namba yako inaanza na 0724 na inaisha na 752. Huyu shabik ameuma 152,000 Kenya shillings. Yeye wakati watu nasikiza patanisho, yeye anacheza. Kwa hivyo pongezi kwake, ameweza kubahatika na amewahi 152,000 Kenya shillings. Pongezi sana bwana Victor Sironga. Kumbuka mpango inakamilika mwendo wa saa 3, kwa hivyo in the next 27 minutes wenda wewe pia ukaangukia chapa. Una dial *406#. Kisha chagua box moja pale uweze kupata pesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, 20 bob only, ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.

Peru, para na mtu analipwa. Anyway, Neo one night only. Neo ni msanii kutoka Marekani. Rithe anacheza ngoma safi safi pale, atakuwepo Oktoba tarehe 20 ambapo ni siku ya Mashujaa, atakuwa hapa jijini Nairobi. Huu ni R&B rhythm and blues superstar kutoka maeneo ya Marekani, atakuwa Ulinzi Complex Langata, one night only branch edition by Fenon Premium Production pamoja na Radio Africa Group powered by Stanbic. Kwa hivyo tafadhali, mambo ya tiketi, ingia tiketietu.com uweze kupata tiketi. Usinunue tiketi kwa mtu yote anakuambia ati mimi na resell ticket. Huyo ni mrongo, kwa sababu tiketi zote unazipata tiketietu.com. Na kuna tiketi ya aina mbili, kuna gold tickets ambazo ni 15,000 moja, alafu kuna VIP branch ambayo ina cost 40,000. Kwa hivyo tickets ziko chache, zinaenda kama njugu karanga moto. Kwa hivyo wewe mwenyewe ingia tiketietu.com uweze kujipata ili kuweza kuangalia na kumshabikia huyu msanii Neo kutoka hapa jijini Nairobi, Ulinzi Sports Complex Langata, tarehe 20 ya Oktoba, siku ya Mashujaa Day. Kwa hivyo ingia tiketietu.com uweze kupata tiketi. Kuna tiketi ya aina mbili, kuna hii ya dhahabu ambayo ni 15,000 na kuna VIP ambayo ina cost 40,000 only. Don't

0: ni saa 3:41. Raundi ya kufuzu ya Africa Cup of Nations iko live Jumamosi hii hapa kituo cha Wakenya. Saturday hii saa 9 alasiri, vijana wetu wa nyumbani Harambee Stars wanawaalika Eritrea ndani ya Nyayo Stadium, na tuko hapa kukuletea kila pasi na kila bao live.
1: Napigwa pembe zone kulia huko.
0: Shangilia Harambee Stars hapa kituo cha Wakenya. Saturday hii saa 9 alasiri. Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
2: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini roofing ikiwa mbaya, ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
0: Oro Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Protect meno yako dhidi ya cavities na Dabur Natural Clove Extract yake ina antibacterial properties zinazosaidia kupambana na cavity causing bacteria, huku calcium ikisaidia kulinda meno. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
3: Harufu mbaya ya kinywa inaweza kusababishwa na bakteria na uchafu unaojikusanya mdomoni. Mbali na kusafisha meno, usisahau ulimi. Kunywa maji ya kutosha na kusafisha mdomo vizuri.

Ni saa tatu na dakika 44, saa tatu na dakika 44, kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Inamaanisha 16 minutes ndizo zimesalia, countdown imeanza, hii ndio last call kabla tuweze kukamilisha mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo ikiwa hujacheza na ungependa kucheza dakika za mwisho mwisho, bonyeza *406#. Narudia tena, dial *406#. Alafu chagua box kati ya 1 hadi 6 ili uweze kujishindia pesa hapa Redio Jambo. Na pia napeana zawadi, na hii ni zawadi ya shilingi 3000 kutoka benki ya NCBA. NCBA kumbuka wanakuletea mipango tofauti tofauti. Tayari nimezungumzia property finance loan, kuna pia unsecured business loan. Alafu sasa hivi pia kuna LPO and contract financing. Ikiwa labda wewe ni mfanyi biashara na labda umepata contract fulani ama umepokea LPO, congratulations. Najua kwamba labda unahitaji pesa ya kuweza kufanikisha hiyo contract ama hiyo LPO. Kwa hivyo kile ambacho utapata pale kutoka NCBA ni kwamba utaweza kupata financing ya up to 80% ya ile contract ama invoice value, ili uweze kuangazia hiyo biashara, hiyo biashara ambayo umepata pale, uhakikishe kwamba ile kazi ambayo umepata pale imeweza kutekelezwa. Kwa hivyo ikiwa ungependa kuwasiliana na NCBA kuhusu mpango wa LPO ama contract financing, unaandika neno LPO loan, alafu maeneo ambapo watoka, kama ni Nairobi unaandika LPO loan Nairobi, alafu natuma kwa 16116. Narudia tena, LPO loan Nairobi, na unatuma kwa hiyo nambari ya 16116 ili uweze kuwasiliana na NCBA. Kumbuka terms and conditions apply. Kwa hivyo likuwa nimesema nitumie ujumbe nieleze vile wewe unasonga mbele kama vile NCBA pia inasonga mbele. Kuna ushabiki ambaye anasema habari Gidi na Ghost, kusonga mbele kimaisha kwangu, na nimekuwa kwa rental house kwa muda mrefu. Nilikuwa na save kwa NCBA, wakanipatia mkopo nikanunua ploti na nimejenga nyumba za rentals, napanga kulipa polepole. Okay, haya, asante sana. Huyu anasema hivyo ninasonga mbele. Kwa hivyo wewe ndiye tunakupatia shilingi 3000 kutoka benki ya NCBA. Kwa hivyo pongezi sana kutoka Radio Jambo. Big shout out to Vince on the beat, by the way.

0: Okay, happy birthday kwa engineer Job Jason Okinyi. Kuchi, unasherekea mwaka wako wa nane. Na yeye ndio governor katika shule yake ya Lucky Trinity School. Anasema mwalimu wake teacher Lilian anampenda na amefurahia sana. Kwa hivyo tunamsherekea huyu engineer Job Jason Okinyi. Nishukuru nyote ambao umejiunga nasi tulipoanza kipindi, ambao ameweza kuchangia mambo mengi. Ni msimu wa siasa. Advice ambayo tulipewa hapo zamani na aliyekuwa governor wa Uasin Gishu alisema, siasa usiweke kwa roho yako tafadhali. Ukitaka tu kuishi vizuri, wanasiasa ni wale wale. Najua watu wanapenda mtu fulani, unampenda mtu fulani, unataka awe ndio labda cheo fulani, lakini usiweke hiyo mambo kwa roho. You go on with your work. Angalia wanasiasa. Kama utaingia kwa siasa ni sawa, lakini usiweke kwa roho ati mtu wangu. Hakuna mtu wa mtu. Just easy, relax, tuendelee na maisha. Manake hawa watu unaona wanapingana kisha wameungana, wanapingana kisha wanaungana. Sasa wewe unabaki hapo na feelings zako ambazo unafaa kujiprotect. Rajipe mwenyewe, nawaambia kila siku. Otherwise, wote ambao wamejiunga nasi, ambao wamechangia mijadala tofauti, ambao wameshinda pia Mukuchu, tunasema asanteni sana. Sasa hivi nataka kuacha mikononi mwake MJ, ambaye jana aliingia hapa kama we alikuwa amenikumbusha Jackson 5, alikuwa na cape ya Jackson 5 pale, leather pure. Badake itakuwa ni Ambuside na Lion ndio mwendo wa saa 9. Sabram, kama una stress yote, mwendo wa saa 1:00 pale atakuwa pale. Kama una stress huwa anatoa stress saa 2:00. Alafu kama unataka mchumba mpenzi, kunyakuwa mpenzi, kuna Dr. Love huwa anaingia saa 3. Alibaba mwenyewe huwa na mambo mengi sana. Alafu wa energetic mwendo wa Sharia atakuwa kimaliza mida. On behalf of my PC, Martin Njoroge Kipto, nasema asante sana. Sandra pia ambaye ameweza kupeperusha kipindi live, nasema sawa. Trevor sijui kama amekuwa. Alafu pia binti ambaye huwa ndio, ukiona mitandao yote ya Radio Jambo ujue huyo ndio binti, ndio boss wetu pale pamoja na Raf. Kwa hivyo na Thierry pia, kijana mdogo ambaye aliingia hapa, tunasema asanteni sana. Majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane kesho katika kipindi cha Gidi na Ghost. Asubuhi, have a lovely, lovely Wednesday.
1: Umisikia hii?
2: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya Patiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Mateso tu, unasikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba ana dance na wanaume wengine.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Wewe uliachia mzee wako mganda.
2: Una

0: Radio Jambo. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi miaka moja nilijaribu tukajenga nyumba, aliniacha tu kwa nyumba yangu. Alibeba kila kitu ya nyumba mpaka masani na kutumia yote.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Wakenya wote watusaidie kupatanisha jamii. Ninaomba mkono kwa yale ya kwanza. Wewe
2: wacha maneno sitaki mambo zako bwana.
1: Kidogo wewe kunifanya.
2: Mimi sitaki mambo zako nilisha move on. Wacha na mimi.
0: Tegea. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Tulikuwa na chat na akakukataza na anasema hiyo ni kama ilikukasirisha.
2: Huyu bwana ako na mambo mingi za ujinga sasa.
1: Mimi bado nimekupenda hata kama umemuvona. Kosa naye sikukosea, wewe ulikosa ukachat na wanaume jamani. Hata kama uko na huyo, mimi bado nimekupenda. Ukae na maisha mema na mimi.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app ama mtandaoni songaplay.com. Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711 046 000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo. Sasa mtanya malavi davi.
4: Ikifuza Mungu na kuva kiva lakini zile ya Mungu. Mimi mtamu Ali Baba.
0: Jambo. Ali Baba. Nani huyu alikugongea?
5: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye, sijawahi sahau hiyo kitu.

0: Hapa Radio Jambo.
1: Hello.
2: Hello, mambo mami.
1: Unaongea na Nancy.
2: Nancy.
1: Eh.
2: Yaani ni nani huyo aliamua kukugongea wewe?
1: Niligongewa na sister yangu mwenye nafuata watatu.
2: Hapana.
1: Sasa nilikuwa Polytechnic.
2: 2020.
1: Nilikuwa Polytechnic.
2: Uh-huh. Ulikuwa Polytechnic.
1: Ilikuwa 2009.
2: Uh-huh.
1: Sasa huyu mwalimu wangu alikuwa amenikatia na alikuwa anataka kunioa.
2: Ngoja. Kole mwalimu wako wa college anakukatia?
1: Alikuwa ananikatia na alikuwa anataka kunioa.
2: Okay.
1: Na hiyo time nilipata kama huyu sister yangu pia baada hajaoleka pia kwa ushago.
2: Okay.
1: Sasa niliagana na huyu mwalimu wangu nikamwambia venye nimemalizana na shule. Siwezi maliza shule hizi na niende nioleke nipatie hata duration ya 2 months.
2: Uh-huh.
1: Nikuje nitembelee sister yangu huko Nairobi, ndio nikitoka Nairobi hata kama wazazi watajua bado niko Nairobi. Nitoke tu Nairobi nikienda huko. Ndio sasa watu wa kwao ndio watatoka au kwao ndio wapeleke maneno ati amenyoa. Sasa within 2 months. Nikasikia tu, yani nilikuwa nasikia tu sinunu kwa sisi tangu sasa mwenye ananifuata. Ananiambia tu sisi tangu anaendanga huko, hadi anaenda analala huko. Mamangu saa zingine anampatia vitu, anaenda nayo huko, anapeleka huko. Sasa pia mimi nikauliza huyu sisi tangu, nikamuuliza inakuwaje mnaenda kwa boyfriend wangu na mimi niko Nairobi. Sasa ilifika tena kwa namjana na huyu jamaa ni kama kuna Kenya mhaida taki kuniambia ukweli. Nikaenda ushabuji tulela wana 2 months. Nikaona 2 months vitu zimeanza kuchange kulingana sheri zenye nasikia. Sasa ile siku nilitoka Nairobi zenye nishika fita kwa boma hizi zenye mamangu aliniona. Sitangu wako niongelesha kenye alifanya ni kupack na katoka. Sasa nikauliza mamangu, nikauliza sita kubona unapack na ili nimeingia uliku naenda wapi, hawajanijibu. Mamangu akanituma niende nikasiake. Sasa mimi nimetravel from Nairobi to Siaya, nimetoa mahindi niende nikasiake. Sasa kurudi sitangu, huu sitangu mdogo ananiambia mamangu ametoa huu sitangu aenda oleke na huyo mwanaume. Sasa kenye unaniuma, wameishi hadi leo, hadi wako na watoto wanne. Sasa unajua toka hiyo siku sijai pona, sijai hili, nile najaribu kuhili lakini siwezi.
2: Mamako
1: niliamua sitaoleka. Mamangu mzazi.
2: Mama yako mzazi alijua?
1: Alijua, na yeye mwenyewe ndiye aliambia sisi tangu aende. Sasa hii time kumbe zenye sika kwa hii boma ilipata kama sisi tangu already ako na mimba.
2: Polisi
1: venye nilipigia kazi yangu mwenye kwa naye Nairobi akaniambia rudi Nairobi. Sasa venye nilirudi nikamaliza 4 months, ndio hiyo sisi tangu akaza mtoto mwenye anafanana na huyo boyfriend wangu kabisa. Niambia hata kama ni huyo unaweza fanya aje.
2: Oh my goodness. Kwa hivyo ni kitu umekaa nacho for long?
1: Nimekaa nacho for long, na hiyo kitu imekuwa ikiniuma. Hata niongojea hata mamangu mzazi aniambie ilifanyika hivi na hivi na hivi. Anaona ni kama ni right ya hiyo sistangu. Sasa kuna time nilimuuliza tu kwa story akaniambia singeweza kuoleka kama sistangu baada hajaoleka. Nikamuuliza kama ilikuwa sistangu waoleke before nioleke, mbona boyfriend wangu? Na ni mwenye nilishafanya ngono naye kila kitu.
2: So mave alichangia pia kuwewe kugongewa?
1: Alichangia.
2: So leo unataka kumulika nani hapa?
1: Nataka kumulika huyo sister yangu.
2: Haya, acha nikupe microphone mami, tulia. Chukua hii microphone. Mulika mwizi wa mapenzi.
1: Sasa najua kuna wenye wanajua hii story, najua kuna mafamilia yangu wanapenda kusikia Radio Jambo. Kama watasikia, na hata huyo sister yangu kama atasikia kae kijua, hiyo kitu iliniuma na bado sijapona.
2: Mwambie directly. Mwambie direct akusikie.
1: Celestine Kenya huko, hata kama ulike nili nifanyia jai nifurahisha na sijai pona. Na with time ili siku mtasikia nimeoleka ndo utasikia nimekusamea, lakini as long as bado nimekataa sitaki kuoleka bado sijakusamea.
2: Mwemaliza?
1: Nimemaliza.
2: Pole sana mami.
1: Asante.
2: Pole sana. Na ukiweza, kama utapata mtu, ingia hapo unyakue, sawa? Take your time.
1: Sawa.
2: Haya.
1: Haya, thank you.
2: Haya. history ya familia mnagongeana ni mbaya. Mpaka yani mama, wewe sijui kama ushakuwa kwa situation yenyewe, mzazi wako alisaidia mtu kukukosea wewe. Ushawahi kuwa kwa situation kama hiyo? Mzazi wako, mama, baba alisaidia mtu aidha wa familia ama wa nje kukukosea wewe heshima? Ni mbaya hii.
0: Nani huyu alikugongea?
3: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye, sijawahi sahau hiyo.

0: elementele bien Joshua Baraka ninacheza ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi? Ini Radio Jambo ndo kituo cha Wakenya hapo, uko ndani ya ile wizara ya mapenzi na maswala ni ndani kuanzia saa 4. Sawa, naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Nilishakwambia tukirudi itakuwaje. Haya, star 821 hash, umebahati kama bado. Congratulations. Wale wote wamekuwa wakijishindia hapa this hour. 300,000 Kenya shillings, the grand bonus ya the first hour imeenda. Na wewe umechukua ama bado? Jaribu tu bahati yako hapa, because I told you tukirudi niko na 100,000 Kenya shillings hapa. This is one bonus ambayo watu wanatamani sana kuipata, because yeah, can you imagine by the way ukicheza ucheze na 20 bob peke yake alafu usipata 100k. Tuone namba ya nani inachaguliwa hapa. Asante sana. And congratulations Andrew Kenywa. Naona umetumiwa pesa zako hapa, amechukua imagine the grand bonus hapa. Na watu celebrate tofauti kweli. Kuna wengine mpaka huo wanalia. Sasa kumekauka haki. Ukisikia mtu anakupatia mpaka 100,000 shillings hivi, ili vile kumekauka hivi. Hata hiyo thao tu yani. Yeah, booster. Kipata booster ya thao hapa na juu utafurahi, si ndio? Okay. This second hour usikose hapa. Haya, shika hiyo simu, anaitwa Rosbella. Hello?
1: Yes.
0: Rosbella?
1: Yes.
0: Ni Alibaba huyu kutoka Radio Jambo. Uko wapi we mami?
1: Niko hapa kahawa.
0: Naulizaje, umecheza mara ngapi hapo ndani ya star 821 hash, Rosbella?
1: Nimecheza mara tano.
0: Kuna kitu umepata kwa hizo box tano?
1: Yeah, box number 6 nimepata 23k.
0: Siri ni gani nyinyi mnacheza hivi mnapata pesa?
1: Ni kujaribu tu, sijaribu bahati. Kucheza mara tano unajua ukati tamaa, unarudia ya pili ya tatu na hujabahatika, unasema acha nijaribu tena.
0: Yaani wewe unapata sufuri na unaendelea tu.
1: Naendelea, nilikuwa nimeamua leo nitacheza hata 20 times.
0: Wow, Rosbella.
1: Yes.
0: Congratulations, enye mvumilivu ulambivu mami. 100,000 Kenya shillings ni zako.
1: Wow, thank you very much.
0: Karibu sana mami, eh?
1: Yes, thank you.
0: Ebu usikate hiyo simu, eh?
1: Sawa.
0: Shikilia, usikate hiyo simu.
1: Sawa.
0: Haya. Wow, I love this. Unapata tu sufuri lakini unaendelea. Wewe uliachia wapi? Haya, jaribu bahati yako, because next 200,000 Kenya shillings mimi nakupeleka na rada ndani ya star 821 hash. Hii ni to bonus. Remember, ni bahati tu. Hakuna mtu anajua ati box number 4 ina nini, box number 3 ina nini. Imagine zina shuffle. Sasa hivi unaweza pata box number 4 ndio ilikuwa na sufuri. Ukicheza na hiyo box number 4 tena unapata 44,000. Yaani you never know. Ni bahati tu. Star 821 hash. Hata kama ni katululu, cheza, zinaingia. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. Star 821 hash. Tukirudi 1200, namba moja inachaguliwa tu. Jaribu bahati yako. You never know, surprise bonus itakuja saa ngapi, na pia booster pia itakuwa this second hour. Jaribu, okay? Watoto sasa wakalale. Star 821 hash. All the best.
2: Sasa mtanya malavi davi.
3: Ikikuza Mungu anakupa kiva lakini zile ya Mungu. Mimi mtamu Alibaba.
2: Alibaba. Umesikia hii?
3: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya katiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunichezea bwana.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtamu.
3: Mateso tu, unasikia yule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba ana dance na wanaume wengine.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Wewe uliachia mzee wako mganda.
3: Imagine.
2: Kumbwa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Mimi nataka kumwambia akaya kujua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaya kujua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kaunti yako. mtaa wako habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Je, unajua kwamba kukausha mahindi au nafaka kwenye udongo mtupu kunaleta fangasi zinazozalisha sumu hatari za aflatoxin, chanzo kikuu cha saratani ya ini? Victor Kagot kutoka upimaji na udhibiti wa ustadi wa aflatoxin barani Afrika anaonya kwamba sumu hizi hazionekani na hazina ladha wala harufu, kwa hivyo upimaji wa maabara unahitajika ili kuzitambua. Akizungumza katika jukwaa la chama cha wauzaji wa nafaka hapa Nairobi, Kagot amesisitiza kwamba wakulima, wafanyabiashara, wasagaji na watumiaji lazima washiriki jukumu sawa katika kushughulikia chakula salama ili kuzuia uchafuzi.
6: We cannot get rid of aflatoxin by simply cooking or by processing. Unfortunately, again, it is tasteless. If you eat, consume food contaminated with aflatoxin, you cannot tell from taste, and it can only be detected by a laboratory test.
5: Mamlaka ya IPO imebua wasiwasi kuhusu mfululizo wa mashambulizi na mauaji yanayolenga maafisa polisi katika kaunti za Samburu na Kiambu. Kupitia taarifa ya umma, wamebainisha kuwa vurugu kama hizo hudhoofisha usalama wa umma na huondoa uaminifu kati ya raia na vyombo vya sheria. IPO imetoa wito wa uchunguzi wa kina na uwajibikaji, huku ikithibitisha tena kujitolea kwake kwa taaluma na haki za binadamu, huku umma ukihimizwa kuunga mkono juhudi zinazowalinda maafisa kudumisha amani na usalama. UDPK imetoa wito kwa bunge kuharakisha mswada wa lugha ya ishara ya Kenya ili kuimarisha haki ya watu wasionaweza kusikia. Mwenyekiti Eric Ngondi anasema sheria hiyo lazima pia itekelezwe kikamilifu, huku wakalimani wa lugha ya ishara wakitolewa katika mikutano ya hadhara na vituo vya afya. Anabainisha kuwa baadhi ya vyombo vya habari vimepiga hatua katika kutoa tafsiri ya lugha ya ishara ili kuboresha mawasiliano. Kenya inaadhimisha siku ya lugha ya ishara duniani chini ya kauli mbiu kutangaza haki za kibinadamu kwa watu wasio na uwezo kusikia.
7: There is a element of standardization for the all so that we are able to communicate, but also the need for diversity is critical. Indeed, we should have that, those two as an approach for communication.
5: Mtendaji wa ECC Abdi Mohamud amewasi wa Kenya kwa uangalifu wanapochagua viongozi katika uchaguzi mkuu mwaka ujao, akionya kwamba chaguo mbaya zinaweza kuwaacha wakijuta baadaye. Mohamud amesema wapiga kura wanapaswa kuchunguza tabia na uadilifu wa wagombea na kuwachagua viongozi watakaohudumia maslahi ya umma. ECC inaorodhesha kuchagua viongozi waadilifu kama jukumu muhimu la kupambana na ufisadi.
8: Mwaka huu ningewasi mfikirie sana, sababu baada ya hiyo uchaguzi usianze kulalamika tena ya kusema tulichagua mtu ambaye ametuibia, mtu ambaye hafanyi kazi kisawasawa.
5: Na waziri wa michezo na masuala ya vijana Salim Mvurya anasema serikali inaweka mikakati ya kuzuia kuingiliana kwa majukumu kati ya mifuko ya kuwezesha vijana, mipango ya mikopo na programu za ajira. Amesema uratibu wa mashirika mbalimbali na programu pamoja vitahakikisha usimamizi bora. Anasema mipango kama vile Nyota na mfuko wa maendeleo ya biashara ya vijana iko chini ya usimamizi wa wizara ili kuzuia kuingiliana kwa majukumu.
9: The remaining lot which has also made good progress is lot 5, lot 6, lot 7 and lot 8, bringing together counties of Isiolo, Samburu, Marsabit, Turkana, Laikipia.
5: Michezoni ni kwamba timu ya Harambee Stars itacheza mechi ya kirafiki dhidi ya Rwanda jijini Kigali mnamo Oktoba tarehe 5, ikiwa ni sehemu ya maandalizi yao kufuatia ratiba yenye shughuli nyingi za kufuzu kwa michuano ya AFCON mwaka 2027. Awali Kenya itacheza na Eritrea nyumbani Jumamosi kabla ya kusafiri hadi Guinea kwa mechi nyingine ya kufuzu mnamo tarehe 1 ya mwezi ujao. Baadaye Stars itatimisha kipindi cha mechi za kimataifa kwa mechi ya kirafiki dhidi ya Rwanda jijini Kigali siku nne baadaye kabla ya kuvunja kambi. Na mashindano ya Standard Chartered Nairobi Marathon ya mwaka 2026 yanatarajiwa kuwa makubwa zaidi kwa kufanyika baada ya kuvutia idadi ya rekodi ya wakimbiaji 30,700 waliojisajili na zaidi ya wanariadha mahiri 200. Wakimbiaji kutoka mataifa 102 watashiriki katika mbio hizo zitakazofanyika Uhuru Gardens mnamo tarehe 25 mwezi ujao. Mafanikio haya yanaonyesha jinsi hafla hiyo inavyozidi kupata umaarufu duniani, ikiwa imejijengea sifa kama mojawapo ya mbio kuu za barabarani barani Afrika. Waandaji wanaohusisha ongezeko hilo la washiriki na ubora wa mipango ya mbio hizo katika miaka iliyopita. Vipindi vya anga kavu, msikilizaji, ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi. Kwa hizi na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.